0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: קלאסיק מטריאל רפיוג'י קאפ הול טייט יס יס סטיב מרלי קאם און קאם וואי קלאפ פאפ פאפ פיל לגאן.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הפעם.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: 100 FM רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.

בוקר טוב, שבת שלום לכם, אוהבי האולדיז. השירים הנפלאים של חמלו נס, אדרבה, מלחלחים לנו את האוזניים, באות חטא כמובן, בכל שבת, משמונה ועד עשר בבוקר. הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב מבצע טכנית, ועם כל להיט ולהיט, אני רויטל עמית. האזנה מענגת לכולנו.

פסענו בשדות הירוקים של ארבעת האחים, וכעת נשים פעמנו אל עבר כפר דייגים על חוף הריביירה האיטלקית. פורטופינו שמו, שם מצאה דלידה את האהבה.

הייתה מוכנה לעשות, איך הייתה מצ'פרת אותו, אילו חשבה שיום אחד ישנה דעתו, שמענו מפי סילה בלק. נעבור לפלטרס, והם סופרים את הרגעים עד לשעת הדמדומים שבה ייפגשו עם האהובה.

ג'וני מאטיס הנפלא בשיר שליווה את הסרט הנושא את השם הרוח היא פראית משנת 1957, הלחן הקסום של דימיטרי טיומקין. אני מזכירה לכם, מאזינות ומאזינים, שאם בא לכם לשמוע שיר מסוים באחת מהתוכניות הקרובות שלנו, אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות וואטסאפ למספר 03-902-9980. 03-902-9980, כך התוודענו לבקשה של פאני. פאני מבקשת להשמיע את פרנק סינטרה, להקדיש את השיר הבא לבעלה בני ליום ההולדת. מזל טוב בני.

איזה מלך. תני לי לאהוב אותך, הוא ביקש כל כך יפה. מייק ברנט. אהבת אפריל, כך נקרא סרט משנת 1957, בחיכובם של שילי ג'ונס ופט בון, שגם שר את שיר הנושא.

אין לה מאומה, הצהירה שירלי בסי, מלבד האהבה הענקית שיכולה להעניק, וכמובן כל ענק שהעניק לה הבורא. את מכירה את הדלת אל נשמתי, ישירו הביג'יז. את האור בתוך האפלה שלי, מרימה אותי כשאני נופל, מחממת באהבתך, ואז עוזבת ברכות. את צריכה להראות עד כמה עמוקה אהבתך.

0: הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: כתב לנו אדוארדו, שהוא מאזין חדש שלנו, שעלה לפני 3 שנים מדרום אמריקה. אדוארדו מבקש לשמוע את הגרסה המקורית של השיר הבא, והוא מקדיש אותו לכל החברים שהיו איתו במרכז הקליטה ברעננה. אז אנחנו שמחים, אדוארדו, לקיים את החוזה. כלומר, חוזה חוזה הוא הזמר שנשמע כעת בשיר שביקשת.

את הנושא לחלומות שאני חולם ביום ובלילה, שכנע קליף ריצ'רד, וביקש אז אמרי שגם את אוהבת אותי והגשים את חלומותיי. וכעת גילברט סאליבן, הוא שר את בדידותו בבלדה עצובה שבה מהרהר לשלוח יד בנפשו, תוהה אם יש אלוהים, ומקונן על מות הוריו. אבל קבלו צפירת הרגעה, לדבריו אין זה שיר אוטוביוגרפי, שיר יפה, שוב לבד.

ססי בון, כמה טוב לשמוע את ארתקית. והנה לסלי גור, לסלי גור במסר פמיניסטי. אל תגיד לי מה לעשות, מה להגיד. אל תנסה לשנות אותי בשום צורה. אינך הבעלים שלי. איני שייכת לך. אני חופשייה לעשות מה שבא לי.

ג'ין פיטני בשיר הנושא של הסרט עיר ללא רחמים מ-1961, ואגב גם את הלחן היפהפה הזה כתב אותו דימיטרי טיומקין שהזכרנו פה לטוב. יש לנו בקשה של מאזינה, זוהי יהודית, המבקשת להשמיע לה את להקת הצ'רצ'ילים בנעימה המקסימה של יוהן סבסטיאן באך. אז את מתכוונת בוודאי לעיבוד שלהם, לנעימה ש... נקראת בעברית קורל לאוהבים הצעירים. אנחנו נשמיע אותו יהודית לבקשתך, ונשמח להזין ביחד, לא לפני שעודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס מ-AFM, כי עוד שעה יפה, בממתינה.

0: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
1: טרלידור, יופי של ביטחון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מהשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 84-86.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפ פספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
8: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חג כפר סבא, קולקציה דיזיין.
9: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
15: מטבחי השף, דקל קמילה.
16: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.

0: אלה היו הימים. שבת בטעם של פעם ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: שבת שלום ובוקר של שירים נפלאים, גם בשעה השנייה של תוכניתנו, אלה היו הימים, הארוחה בידיים הטובות של הלל אברמוביץ'. יורי שיבנוב מבצע תכנית. אני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה ערבה לכולנו.

ג'וני נש את עזרת קופידון מבקש, ומג'וני נש לג'וני קש, וזה מה יש. שיר קסום בפני עצמו.

שלום לך ארץ נהדרת, במקרה הזה ארצות הברית כמובן. ואנחנו עם בקשה שהגיעה אלינו באמצעות הוואטסאפ ל-03-902-9980 03-902-9980. מאוריסיו כתב לנו שהוא רוצה לשמוע את הנעימה הבאה של הלוס פרגוויוס, והוא מיידע אותנו שהנעימה הזו שנשמע אוטוטו מוגדרת כמנגינה היפה ביותר שנכתבה בשנת 1956. מיסיונרה.

הלב המשוגע הזה של טוני הקטן עדיין חושב רק עלייך, הוא מאמין שגם את חושבת עליו, ואי אפשר לגרום לו להבין שאת אוהבת כבר מישהו אחר, שעזבת ולא תחזרי. טוב, אז בואו נתעודד עם משהו מכיוון אחר. אני שמחה לספר לכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע בפעם החמישית ברציפות שרדיוס, התחנה שלנו, רדיוס מ-FM, ממשיכה לעלות בשיעורי ההאזנה. לפי הסקר שבודק ומדרג את תחנות הרדיו בישראל, רדיוס מ-FM מציגה עלייה של יותר מ-40% בשלוש השנים האחרונות. אז זה אושר גדול לדעת שאתם ואתן בוחרים בנו בכל יום מחדש, ואני חושבת שזו סיבה טובה מאוד להרים ביחד קוס טקילה עם הצ'מפס.

שמענו את בילי פיורי, המודה שעשה עוול אהובתו עם קנאתו העיוורת, והוא מצר על כאבי הלב שגרם לה, ומסכם לא פלא שאיבדתי אותך. גם תום ג'ונס איבד אהובה, בשיר כמובן. אבל החשדות שלו הייתה סיבה, וההוכחה צללית הגבר שראה לידה כשעבר באקראי ליד חלונה. כשניסה לאמת אותה עם זה, היא עמדה וצחקה, והוא שלף סכין. דילילה לא צחקה עוד.

0: מהרגעים הטעונים האלה נשוב לימי התום, וזאת בעזרת המאזינה דבי. דבי מרמת גן מאוד תשמח לשמוע את השיר מתוך הסרט מרי פופינס, שלדבריה עושה לה שמח בכל פעם שהיא שומעת אותו. כפית של סוכר ממתיקה בקולה ג'ולי אנדרוס.
1: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap, the job's a game. And every task you undertake,

מברונו קסטוצ'י החוגג לטוני קריסטי הנוקם. הוא נוקם את מותה של מריה אהובתו. בשיר הבא, עין תחת עין, והוא מוכן לקבל עליו את הדין, את גזר הדין, ולתת את נשמתו לאל ללא כל פחד, כי עשה מה שעשה למען מריה.

טוב, אז אנחנו מפנימים את המסר הזה. אם אתה אוהב מישהו, אל תחשוב פעמיים. כך אומרים הרביץ. היא עמדה לצידם בתחנת האוטובוס. כשהחל לרדת גשם, הציעו לה לעמוד עמם מתחת למטריה. ומאז הם ביחד. היא, ההוליס והמטריה.

את יכולה להמשיך לרוץ, לברוח מזרועותיי, אבל יום בהיר אחד אני אהיה האחד שיגרום לך להבין שאני הגבר שלך. שמענו את ספנסר דייביס גרופ, והתגובה של מרתה ריבס מגיעה. זו לא האהבה שאני בורחת ממנה. זה שברון הלב שאני יודעת שיגיע, יודעת שאתה לא טוב בשבילי, אבל הפכת לחלק ממני.

כשג'קי וילסון מאוהב, האהבה הזאת נושאת אותו יותר ויותר גבוה. המאזינה מרים פנתה אלינו בבקשה לשמוע את השיר אלואיז ולהקדיש אותו לכל אוהבי הנוסטלגיה.

כן, הכל עניין של טיימינג, וזה הטיימינג להיפרד מכם ולהודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. בברכת הלו גודביי, גם אני רויטל עמית נפרדת עם אהבה ותקווה לימים של שקט ושלווה.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות, אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: אתם איתנו? תישארו מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
5: 100FM מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו כוכבי 9857 כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים, שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השף דקל קמילה.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
17: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
18: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
19: האקדמית רמת גן.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 100

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים, יום שבת 8 באוגוסט, ואנחנו כאן עם החגיגה, מסיבת הלהיטים שלנו עד שעה 12, עם כל הלהיטים, עם כל השירים כמו שאנחנו אוהבים. מה שלומכם? איך עבר עליכם שישי? אני חושב שזו הזדמנות נהדרת עכשיו להגיד תודה לכל מי שהגיע אתמול למסיבת פתיחת החגיגה של חולם בספרדית, בכפר המקביה, והיינו שם בשידור חי עם האולפן השקוף שלנו, ואיזה כיף היה. אז שוב, לכם מאזינות ומאזינים שלנו שהגעתם, ולאנשים שמגיעים מהמנויים של הקאנטרי בכפר המקביה, תודה רבה לכם. ולספר לכם שעקבות ההצלחה והכיף שהיה, אנחנו נהיה שוב ביום שישי הקרוב, שוב אנחנו נהיה שם חלק שני של חולם בספרדית, שידור חי מכפר המקביה. אז תכינו את עצמכם ותהיו איתנו שישי הקרוב, תכינו כבר ממחר כרטיסים לחגיגה. בואו נצא לדרך, שעתיים בדרך לים, סשה משורו וכאן איתכם גיגה סמואל עד שעה 12. בואו נצא לדרך, תהנו לכם. קצב הקוורטטו יחד עם לוקרה, אורח מיוחד, אבל פינדוס, כן מפן

la temperatura. קצת להיזכר החגיגה שהייתה אתמול בכפר המכביה. רבותם, תן להזכיר לכם, שישי הקרוב אנחנו נהיה שוב, אז מי שפספס, מי שלא היה ומי שרוצה להיות, תתחילו כבר ממחר להתקשר, להזמין מקומות, להיות איתנו בחלק השני של חולם בספרדית, שידור חי, כפר המכביה, יום שישי הקרוב, אני מחכה לכם. מוני קיטה לינדה.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
1: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.

שעה 10, אנחנו כאן בדרך אל הים של יום שבת, הראשונה מסיבה לעיתים שלנו. אם אתם כבר בים, אם אתם בדרך, רבותיי, יום חמים מאוד מאוד מאוד.

צ'ינו ונאצ'ו. חברים, אני אזכיר לכם שוב שאנחנו ביום שישי הקרוב שבא אלינו, אנחנו נהיה שוב שידור חי חולם בספרדית מכפר המכביה, באזור של הקאנטרי, איפה שהבריכות, עם המון המון פעילויות לכל המשפחה, לילדים.

0: Santo Fimio.
1: Manel, Manel.
0: Andrew Thomas, El Carretumba.
1: Andrés Castro.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: Me pareció ver una linda gatita.

שקילה. רבותיי, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו כאן בדרך אל הים. סיבת הלעידים. שבת על הבוקר כאן ברדיו 100 FM. בוא נחתום שעה ראשונה ומיד...

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל כאן ברדיוס 100 FM.
1: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון, מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: אמיגו! עם כבר סטייק, אשייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה.

רדיוס 100 FM, קיץ זה הכל.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל,
2: הנה חזרנו שוב לכם, שבת שלום, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן, שעה שנייה שלנו כאן בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100 FM. ואם אתם כבר בים, אם אתם בטיול משפחתי, אם יצאתם החוצה, שמתם לב שממש, אבל ממש חם. לשתות הרבה, לא לשכוח, זה מה שחשוב. ושוב, גם לאלה ששולחים גם בשבת אלינו כאן הודעות, רבותיי, אנחנו ביום שישי הקרוב, נהיה שוב בכפר המכביה, נהיה עם החלק השני של שידור החי של חולם בספרדית, מ-12 בצהריים עד 2, ואתם מוזמנים להגיע ולהיות יחד איתנו. אז יום שישי הקרוב, אנחנו נהיה 14 באוגוסט, מהשעה 12, מסיבת הלהיטים, חולם בספרדית, המסיבה, חלקו השני, כפר המכביה, ואני מחכה לכם גם מובן. אז ממחר תתחילו להתארגן על זה, אז לא תגידו לו, אמרנו וכאלה. מרק אנדוני יפתח כאן את השעה הראשונה שלנו כאן, ביביר מבידה, תהנו לכם.

בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM. 100FM, רדיוס.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
13: לבקה לוקה.
0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.

רבותיי, שוב נזכיר לכם, יום שישי הקרוב חולם בספרדית מגיע לכפר המכביה, שידור חי החלק השני. שישי הקרוב, 14 באוגוסט, אני מחכה לכם עם כל הצוות של חולם בספרדית למסיבה הלטינית. אז כדאי לכם, כבר ממחר אני מזמין אתכם להתחיל להתקשר ולהזמין מקומות, שיהיה לכם כיף איתנו. דרך אגב, מלא פעילויות למשפחה, לילדים, יש שם מהבוקר. אנחנו משעה 12 נהיה בשידור חי עם חולם בספרדית, שישי הקרוב 14 באוגוסט, 12 עד 2 חולם בספרדית, כפר המכביה, בקאנטרי, איפה שכל הבריכות. אתם יכולים להיכנס למים, לצאת, לשחות, לרקוד. אני מחכה לכם, שישי הקרוב. זהו רבותיי, חותמים שעתיים בדרך אל הים, תודה שהייתם איתנו. המשך שבת כיפית ושבוע נפלא, ושוב שישי מחכה לכם בכפר המכביה. תודה לסשה משורוב כאן איתכם.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
3: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
4: האקדמית רמת גן.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
13: La Vaca Loca.
14: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

100 FM, קיץ, זה הכל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-5000.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס. מוזיקה.
1: היי, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: מאה FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
11: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו

0: גם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: טרלידור, יופי של ביטחון.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: 100 FM, רדיו.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור 20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם הוא לא היה משתמש באותו עסק, הוא לא היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
3: רדיוס I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.

0: באתר לחברי מועדון בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: קברת.
1: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה 1, כפר סבא.

100 FM, קיץ, זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-100FM.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות, מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין, סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה, חד כפר סבא.

0: נשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
5: אתם עוד כאן?
4: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
5: כוכבית 84-86.

0: מורחת.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

מסתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה. היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.

0: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר ולמעשה לדחות את המס שבח.
1: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
2: למעשה לדחות נשוי.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
4: רדיוס. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.

0: רדיוס. מוזיקה זה הכל.
1: כשיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: it's your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy D.O. Double Jizzle.
3: Radius Nea FM. Musica, sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם בסוף. אנחנו רוצים לדרך לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, מעכשיו ועד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי. אז אם אתם בבית, 100FM.co.il או דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיקטוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. אני איתכם גם בשידור חי, גם דרך טיקטוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תכף אסדר את המצלמה, היא קצת נפלה למטה. הכל בסדר, היא באה לכם לראות מה הולך כאן באולפן, בשידור חי. יאללה, כנסו דרך טיקטוק, רק לא בזמן הנהיגה. די-ג'יי אבי שמי באנגלית. ותבינו איך אני מנגן לכם בשידור חי. כאן ברדיוס 100FM הוא משדר לכם את תוכנית הדנס של ישראל. טוב, הכנתי לכם תוכנית כל כך מטורפת עם גרסאות שלא תמצאו בשום מקום אחר. מטורף. שני קיטנברג, טכנאית השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים, לא אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי. אז מה, הזמן טס לנו, נכון? עוד רגע חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. מטורף. יום הכיפורים. אחר כך חגי תשרי. הנה זה מגיע, זה בצעדי ענק. עכשיו אנשים אומרים, מה, כבר כיפור? כן, זה קורה עוד רגע. בואו נצא לדרך. תוכנית הדנס של ישראל. קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני במקור של סוניק. It feels so good.

Hathaway. What is love? שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו, שבוע טוב לכל המפרגנים. תודה ענקית. אנחנו רק התחלנו, לנו שעוד שעתיים מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. ועכשיו, הגבירו חזק את נגנתי הרדיו, אנחנו ממשיכים.

0: אתם מאזינים לטופ היטס עם די-ג'יי אבי שמי ברדיוס 100 FM.
1: Listen, we have to talk. I'm gonna talk.

עופר ניסים. Everybody needs a man. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, תור פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, חצי שעה מאחורינו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100FM. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סו בזהירות, רושמים לי כאן שאתם חוזרים מהצפון והדרום ומחכים לשמוע את התוכנית שלי כל מוצ"ש. כבוד הוא שלנו, שלי, כאן ברדיוס 100FM. נתת לכם מוסיקה איכותית. כל כך הרבה שנים. אם אתם בבית, 100fm.co.il, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לראות איך אני מנגן לכם בשידור חי, יאללה כנסו, די-ג'יי, אבי שמי, דרך טיק טוק. יש לכם שידור חי, שבוע טוב לכל הצופים שלנו, תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה. וכן, אני מזכיר לכם שעוד רגע, הצירון לצרה לפרסומות, ומיד אחריהן, יציאה דנס קלאסית, יפיפיה, מהתקופה שהייתי צעיר ויפה, שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1995. כן, כן, בתקופה שהייתי צעיר ויפה עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן הייתה מוסיקה? פשוט מושלמת. פייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית יש לכם גם סטורי, שידור חי דרך טיק טוק, איך שבא לכם, עכשיו, להגביר חזק.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM רדיוס
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. למון טרי, 1995. הייתי אז נער בן 15, גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת, שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף. כמה תגובות על הקטע הזה, איך אני שמח שאני נוגע בכם. תמשיכו ליהנות עם המוסיקה שלנו, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות. נסגור ביחד את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. כמובן שרק כאן, The Radios 100 FM, the best radio station in Israel. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, גם דרך טיק טוק. שבוע טוב לכולם, לכל מי שמצטרף אלינו. בא לכם לראות, לצפות, להבין איך אני מנגן לכם בשידור חי. יאללה, טיק טוק, די ג'י אבי שמי באנגלית, אל תפספסו. אינסטגרם, די ג'י אבי שמי. גם דרך פייסבוק. עכשיו חברות וחברים, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין כמו שאתם אוהבים. אז תודה למאות אלפי המאזינים שלנו, איך אנחנו אוהבים אתכם. כיף. 22%. וואו. יאללה, בואו נמשיך. אם אתם בדרכים, רק סעו בזהירות. תמשיכו לנו עם הקצב שלנו עד השעה 11 בלילה. Lemon Tree. אז הנה, קבלו גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה אם עדיין לא הגברתם. זה הזמן שלכם. The Depeche Mode.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי.

כלכלה בריאה. חברות החברים, רגע לפני סיום, השעה הראשונה, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבו אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין, לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם, ואם עדיין לא, תחכו, ייכנסו. דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס. או תשלחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. אתה לא רוצה לפספס את זה, נכון? המתחם, הקבוצה הכי נקשרת שלנו חוזרת.

זהו, חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ, היצע הכי מקפיץ. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג, האלופה שהייתה טכנאית השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זזים לשום מקום, אנחנו מיד. אבל מיד נחזור אליכם לעוד שעה אחת. שוב אחרונה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אני מזכיר לכם שוב שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק-טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו שאיתי בשידור חי. תודה על כל הפרגון והאהבה. שמח שאתם נהנים עם המוסיקה שאני מנגן לכם. רק לא בזמן הנהיגה, אם אתם רוצים להצטרף, DJ אבי שמי באנגלית דרך טיק-טוק. יש לכם גם דרך אינסטגרם, פייסבוק, איך שרק בא לכם. אתם לא זזים לשם מקום, כי אנחנו מיד, אבל מיד נחזור אליכם באמת לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. שבא לכם לחכות לפתיחת השעה 10. אני מתלבט בין שתי גרסאות, משהו אפרו האוס כזה שיעיף אתכם. שבא לכם לחכות, יאללה, לא לזוז, מיד חוזרים.

0: everybody. This is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: רדיוס נאה FM. מוזיקה זה הכל.
4: ועכשיו בשידור חי ברדיוס נאה FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.
5: דלת!

אני לא יודע מה איתכם, אבל אני התחלתי לרקוד כאן באולפן. המקור של הג'יפסי קינגס, במבולאו. שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, שעה שנייה יוצאת לדרך. נסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק לכל הצופים שלנו. שבוע טוב לכולם, שבוע טוב לכל מי שמפרגן לנו ככה באהבה הכי גדולה. שמח שאני נוגע איתכם, בכם, סליחה, עם המוסיקה הכי טובה שיש. כל מוצ"ש, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לכם מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו שעוד שעה אחת מפנקת, תסגור לכם את סופש. מטורף. עכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. תודה למאות אלפי המאזינים שלנו. אין עליכם, שמחים שאתם נהנים ואיתנו. 24 שעות ממש, 7 ימים בשבוע, עם המוסיקה שלנו. כולם פה באולפן קופצים עם המוסיקה, אה? מה, נמשיך עם הלטיני? יאללה, אולי. טוב. מה אומרים? נמשיך עם הלטיני? רושמים לי, מה קוראים, עבדה לנו הקליטה, ואיך אפשר להמשיך לשמוע את רדיוס 100FM? זה מאוד פשוט, מאוד קל, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM. צפון, דרום, בחול, בכל מקום בעולם, איפה שרק תרצו, כנסו ותשמעו אותנו וגם תצפו בנו בשידור חי. אם עדיין נחשו, אין לכם את האפליקציה של רדיוס 100FM, אז יאללה, כנסו, תורידו אותה, תתפנקו, אפליקציה חינמית לחלוטין, שלא תגידו שלא אמרתי לכם. אז הנה מקום ראשון, אירוויזיון 2026. כן, זה היה דווקא לא מזמן. שנועם ביתן הביא את המקום השני. מבחינתי מקום ראשון. בנגה רנגה. יאללה, גבירו חזק את נקטי הרדיו. ממשיכים. תוכנית הדנס, הלועזית של רדיוס.

אני שוב מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות בנו, יאללה, תבינו איך הולך כאן, הטירוף באולפן, שבוע טוב לכל הצופים שלנו דרך טיק טוק, תודה ענקית על כל הפרגון והאהבה שאתם רושמים, שמח שאני נוגע בכל אחד ואחת מכן, תודה ענקית, איזה כיף. רק לא בזמן הנהיגה, עוד שמתי לכם YMCA, שזה הכי לעזוב את ההגה, אבל...

וואו, כמה תגובות על הקטע המטורף הזה שאני מנגן לכם עכשיו. סאש, אנקורם פואט. שבוע טוב לכם חברות וחברים, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל, טופ היצע הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס. 100 FM, the best radio station in Israel. אנחנו אותו תוצאים להפסקות הקצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית כפיפיה. מהתקופה שהייתי צעיר ויפה שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מתחילת שנות ה-2000. שווה לכם לחכות, משהו שמזמן ניגנתי כאן בתוכנית, יעיף לכם את הפוני ברמות הכי גבוהות שיש. ועכשיו, הגבירו חזק את נקלטי הרדיו, קבלו גרסה שכבר ניגנתי לכם בשבוע שעבר, אתם מבקשים אותה שוב ושוב, אז הנה קבלו את ימה. יחד עם ליל ג'ון, The Pitbull. שבוע טוב לכל הצופים שלנו גם דרך טיק טוק.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. The Buzz, Do You Really Want Me, ממש תחילת שנות ה-2000 שהבטיחו לנו חלליות באוויר, ומאז... מה צריך לספר לכם מה קורה, אה?

טוב, חברות וחברים, הקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ, שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם מאיתנו הודעה, הרווחתם. ואם עדיין לא, אל תחכו. תיכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או שלחו לנו הודעה בוואטסאפ, 03-9029980, ונצרף אתכם, כמובן. אם יישאר לכם מקום, אז אל תפספסו, אם בא לכם להתעדכן לפני כולם, יש לכם את האופציה. דרך הקבוצה הכי נחשקת של רדיוס 100FM שחוזרת ובגדול, יאללה, המתחם, תהיו חלק מאיתנו ותעקבו. טוב, אנחנו ממשיכים עם הקצב שלנו. לנו שעוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה. תודה על כל הפרגון והאהבה. שבוע טוב לכל הצופים שלנו גם דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב. מהאולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. אני כאן כדי לצנן אתכם עם המוסיקה הכי טובה שיש ברדיו. שואלים אותי איפה אפשר לשמוע את המוסיקה שלי עוד, ואיפה בכלל אפשר לשמוע את התוכניות שלי, אז גם דרך האתר שלי יש לכם שלוש תוכניות אחורה, כל הזמן תוכלו לשמוע שלוש תוכניות אחורה, זה מתעדכן, וגם דרך האתר שלי ודרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100FM, יש לכם את כל הסטים שלי, אל תפספסו, דרך האפליקציה של רדיוס 100FM, יש לכם סט קיץ מטורף של שלוש ומשהו שעות, ועוד מגוון סטים שאתם לא רוצים לפספס, וגם דרך האתר שלי, avishami.com, כן? אל תפספסו, שלא תגידו שלא אמרתי לכם. עכשיו, אם עדיין לא הגברתם, אתם הולכים לעוף גבוה. קבלו את הקטע הבא. זה נקרא לקט. ועוד גרסה שתעשה לכם טוב ונשמה.

0: this anthem track.
1: What do you mean?

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות מטריפות של המוסיקה הכי כיפת ברדיו, טופ היצע הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג, האלופה שהייתה טכנית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהבתכם לסוף. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, שוב באותו המקום ובאותה השעה, בלי נדר, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, כאן ברדיוס 100 FM, לסגור את סופש באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. השבוע אנחנו עוברים לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. וואו, הזמן טס, אה? כזה יום הכיפורים, חגי תשרי. בקיצור, טרפת בדרך. מיד אחריי, מוסיקה ברצף, תמשיכו לענות עם הקצב שלנו, עד השעות הקטנות של הלילה. תודה ענקית לכל הפרגון והאהבה שלכם דרך טיק טוק, פייסבוק ואינסטגרם. הייתי איתכם בשידור חי, תודה על כל מה שרשמתם. ראיתי, אתם פשוט מדהימים, אוהב כל אחד ואחת מכן. אלופים. את המוסיקה שלי תוכלו להמשיך לשמוע גם דרך האתר שלי avishami.com. יש לכם את כל הסטים שלי ושלוש תוכניות אחורה. אם בא לכם לשמוע גם את התוכנית הזו, יש לכם אותה באתר שלי avishami.com, יחד עם מגוון הסטים שלי גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אז יאללה, תמשיכו להנות, אוהב אתכם, לסוף שיש שבוע טוב ומבורך, חודש טוב בקרוב.

0: תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

There's a cure to work for it. I know.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

הפכת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני פער מהסרטים שלך סובר, כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב

to me.